0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisco poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačke reprezentativnog nogometa. Opširnije Dario Mehmetović.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisco poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharumovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
5: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute,

0: Imamo gol našom greškom, našim slabim tenčkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvreme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja ih stvarno volim i ovaj, kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
2: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
1: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
3: Poštovani slušalci, bio je ovo prilog Darija Božića, a BH građani poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
4: Za nas pisali historiju, veliku, ovo je veliki trenutak, za nas svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
5: Što opet će se slaviti, što opet historija, red, jedan verze historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duše.
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
8: Ovo što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
3: U okviru službene posjete visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji, nakon razgovora tokom proteklog dana sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas će se u Sarajevu sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Borjanom Krišto. Tokom dana planirana je njena posjeta vojnoj bazi Butmin, gdje će se obratiti pripadnicima misije Eufora Altea. Evo šta je izjavila nakon sastanka s članovima predsjedništva.
9: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
3: U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali.
10: Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. S obzirom na to da se radi o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrhtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima.
1: Svijet.
3: Rusija je noćas izvela veliki raketni i dronski napad na Kijev, a eksplozije se satima odjekivale ukrajinskom prijestolnicom. U napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno.
10: Nakon prvih upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i drugih vlasti, veliki broj stanovnika sklonio se u stanice metroa. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćuje da je povrijeđeno najmanje 11 ljudi. Kličko je pozvao građane da ostanu u skloništima i opisao napad kao bjesan i neprijateljski napad na glavni grad.
3: Katar je saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak o pitanjima koje se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju.
10: Razgovori će biti nastavljeni u narednom periodu, a sljedeći sastanak bit će zakazan u najkraćem mogućem roku nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Hamnei je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, a njegova dženaza planirana je za petak.

0: oko 40% više od milion ljudi raseljenih u Libanu usred izraelskih napada vratilo se u svoja mjesta stanovanja, izjavio je glasnogovornik Ujedinjenih nacija.
1: Pozivajući se na podatke Međunarodne organizacije za migracije, rekao da to predstavlja važan korak ka oporavku, ali je naglasio da su hiljade ljudi i dalje raseljene i da nastavljaju ovisiti o humanitarnoj pomoći.
0: Zastupnici Brčanske skupštine tokom zasjedanja za manje od sat vremena apsolvirali su inače skromni dnevni red koji se sastoji od svega 7 tačaka, a najviše pažnje su izazvale izmjene i dopune dva zakona, onog o kancelariji za prevenciju korupcije te o službenicima i namještenicima u Skupštini distrikta. Detaljnije Admir Katrić.
2: Kad je riječ o zakonu o kancelariji za prevenciju i borbu protiv korupcije, ističe predsjednik Skupštine NIP-ov Damir Bulčević.
3: Predložili smo izmjene zakona kojim se omogućava da se donese odluka da može biti produžen mandat direktorima i zamjenicima direktora u toj instituciji, obzirom da je došlo do poništenja aktuelnog konkursa.
2: Zastupnik Stranke demokratske akcije Eldad Mrkaljević.
4: Zakon se mijenja što je upravni inspektor utvrdio da pravilnik koji propisuje kvalifikacije za dužnosti direktora i pomoćnika direktora Ureda za prevenciju korupcije nije usklađen sa zakonom koji tretira ovu oblast, što mi je prosto nevjerovatno da baš u ovom uredu pravilnik nije usklađen sa zakonom.
2: Jer, nastavlja Mrkaljević,
4: zbog nekih proceduralnih grešaka prijevida mi moramo da promijenimo zakon. Pitam se da li mi ovim zakonom sad omogućavamo da neko ostane na ovoj funkciji beskonačno dugo. Jer ovdje kaže, nastavlja obavljati funkciju do stupanja na dužnost novo imenovanog direktora i pomoćnika direktora.
2: Gradonačelnik Brčkog, SNSD-ov Siniša Milić.
5: Prosto iz neke bojazne da bismo mogli doći u situaciju da istekne mandat postojećim, a ne bude izabran novi, urađena je ova intervencija u zakonu, jer ja mislim da je opet bolje da oni imaju vrlo ograničen produžetak mandata nego da kancelarija ostane bez rukovodlaca.
2: Damir Bulčević.
3: Te pozicije u narednom periodu će biti stalne pozicije, tako da faktički ova izmjena vjerovatno se u budućnosti neće koristiti.
2: Kod izmjena zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini ističe Bulčević, a u skladu sa zakonom o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, predviđa se da ove kategorije
3: dobijaju dodatna 3 boda prilikom zapošljavanja. Sva ostala akta vezana za zapošljavanje u vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine će biti usklađena sa ovim zakonom koji smo donijeli ove godine, s tim što se u ostalim institucijama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine taj dio izmjene odnosi na izmjenu pravilnika.
2: S obzirom da je naredno redovno zasjedanje planirano u srijedu 16. jula, vjerujem da ćemo tada, zaključuje Damir Bulčević, kroz drugo čitanje i usvojiti naznačene izmjene i dopune pomenutih zakona.
6: Kultura.
1: Međunarodni festival književnosti Bukstan otvoren je sinoć u Sarajevu svečanom dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine za 2025. godinu piscu Semezdinu Mehmedinoviću za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu je Mehmedinoviću uručio direktor izdavačke kuće Bajbuk i direktor festivalskog programa Damir Uzunović, a ustanovljena je na osnovu čitalačkih, ali i kritičkih ambicija prema određenim dijelima. Njegovo dijelo Mali roman o tišini okarakterisano je kao umjetnički iskorak, žanrovsko pomjeranje bosansko-hercegovačke književnosti.
6: Putevi.
7: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje

0: Ljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu, uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.

Tačno je 7 sati i 14 minuta. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Srdečno dobrodošli sa na naše talase. Feral Radio slijedi naš jutarnji program. A danas je četvrtak, 2. juli 2026. Oblačno jutro su kalesi sa slabom kišom, 19 stepeni Celzijusa. Podsjećamo, reprezentacija BiH završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Iako su snovi o smjeni finala prekinuti, naši momci se ipak vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Sve čestitke našim Zmajevima. Sa vama jutro Smirza Mušanović, poziv da budete i danas uz program Feral Radija. Dobro vam jutro.

7 sati 21 minut, jutarnji program Feral Radija, jutro se, dakle, u Kalesi oblačno sa slabom kišom, 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umirene jačine sjevernog i sjeverno-zapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni.

Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Ako jutros putujete, želimo vam sretnu i ugodnu vožnju.

0: Bela tehnika Bosch LG -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Opšta slika će pod uticajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u Ukrajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine uz umiren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Moguće je da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaj. 7 sati 29 minuta, slušajte jutarnji program Feral Radio.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Bogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

7 sati i 40 minuta slušate jutarnji program Feral Radija. Završnim događajem održanim jučer u Sarajevu predstavljeni su rezultati projekta od osnaživanja do promjene ambasadorice i ambasadore ženskih prava u BiH. Kroz EU projekat više od 200 žena prošlo je edukativne radionice i dobilo psihosocijalnu podršku. Više od 1500 djece i 140 mladih educirano je o ljudskim i ženskim pravima, a razvijeno je i 12 lokalnih strateških dokumenata za unapređenje ženskih prava u BiH. Projekat je realizovan na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog i kantona i regije Birač s fokusom na žene iz ruralnih područja, nezaposlene žene, žene sa invaliditetom, samohrane majke, udovice i žene koje su preživjele nasilje. Jedan od ključnih rezultata projekta je razvoj 12 lokalnih strateških dokumenata za unapređenje položaja žena i prevenciju nasilja nad ženama u Unsko-sanskom, Tuzlanskom kantonu i regiji Birač, uključujući Bihać, Bosanski Petrovac, Bužin, Cazin, Miliće, Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac, Tuzlu, Živinice, Srebrenik i Lukavac. Poseban segment projekta bio je posvećen djeci. Kroz radionice, online, edukativne sadržaje i aktivnosti u školama, više od 1500 učenika osnovnih škola educirano je o ljudskim i ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i prevenciji diskriminacije.

Pratite jutarnji program Feral Radija, 13 minuta ostale do 8 sati. Vlada Federacije BiH izmijenila je odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom se rok njene primjene produžava

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: U Bigolendu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bigobig.com.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte, 25 godina.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Opširnije Dario Božić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharmovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahnića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
3: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
2: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
4: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
2: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu.

0: jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome. Još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
1: Bosansko-hercegovački građani poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
2: Za vas pisali istoriju, veliku, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, svi tamo Bosnu-Hercegovinu, nema dalje.
3: Što opet će se slaviti, što opet istorija, red, jedan verzija istorije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za
4: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino, vi ste već sve učinili za nas.
5: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
6: To što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
1: U okviru službene posjete visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji, nakon razgovora tokom proteklog dana s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas će se u Sarajevu sastati s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Tokom dana planirana je i njena posjeta vojnoj bazi Butmir, gdje će se obratiti pripadnicima misije EUFOR Althea. Evo što je izjavila nakon sastanka sa članovima predsjedništva.
7: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana BiH. Evropski parlamentarci uputili su oštro upozorenje Albaniji da bi njeni pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogli biti ozbiljno ugroženi ako vlada ne promijeni planove za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa vrijednog 1,4 milijarde eura iza kojeg stoji Jared Kushner, zet Donalda Trumpa. Zbog ovog plana u Albaniji već sedmicama traju masovni protesti građana poznati kao Flamingo revolucija, tokom kojih demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame.
8: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
9: Radio Feral i vi.

Sada je 8 sati i 15 minuta u nastavku servisne informacije za 2. juli. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta, evidentirano je 10 krivičnih djela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je 6 osoba lakše povrijeđeno, dok se za 4 osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na Međašu u kojoj je jedna osoba povrijeđena. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30 Petrovice Gornje, od 14 do 15 Tojšići, od 16.30 do 17.30 Babajići, od 18.30 do 19.30 Vukovije Donje, a u Vukovijama Gornjim od 20.30 do 21.30 i od 1 do 2 radarska kontrola Rajinci Gornji. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima je pružena 61 zdravstvena usluga. I u porodilištu UKC-a rođeno je 5 beba, 4 dječaka i 1 djevojčica. Bile su to servisne informacije, dakle za 2. juli. Nastavljamo dalje sa lijepom muzikom, marketinškim porukama. Vama još jednom dobro jutro i lijepa dobrodošlica na naše talase.

0: potrebe za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.ba.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
4: Sve se blista, a tek zidovi
3: bijele se ko snijeg.
4: A šta ovako lijepo miriši?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka uputio je riječi hvale našoj selekciji nakon utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos rezultatu, Soreka istakao da su igrači i navijači pokazali pravo lice Bosne i Hercegovine na globalnoj sceni. Osim pohvala, šef delegacije osvrnuo se i na fantastičan ambijent koji su kreirali navijači. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od domaćina Sjedinjenih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije. Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 10 ljudi i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala odmazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na mogući noćni napad, te da skraćuje posjet u Dublinu povodom početka šestomjesečnog mandata Irske na rotirajućem predsjedavanju Unijom. Spašeno je 16 djece u ruralnom dijelu Američke savezne države Ohio nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi i u užasnim životnim uvjetima. Zvaničnici su rekli da su djeca u dobi od 1 do 18 godina iz iste porodice, te da su živjeli u bijedi, okruženi otpadom i da neka nisu mogla govoriti. Roditelji te dvije bake i dva djeda optuženi su po 16 tačaka za krivično djelo ugrožavanje djeteta drugog stepena, što uključuje teške fizičke povrede, rekao je okružni tužilac Vintona, koji je naglasio da nije riječ o trgovini ljudima, već o situaciji unutar porodice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Vi slušate Narodni radio Feral. FM 100,4 MHz.

0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstralog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živini.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Ljeti hladi, zimi grije. Do minus 20. TCL 12K inverter klima. Samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutni na druženju dijaspore zabavljat će legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na Brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na Brdima. Dobrodošli. Lovačko društvo Sprečeka Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Sprečeka Lesija. Renovirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

Poštovani slušaoci, slušate vijesti radija Feral. U Potočarima će 11. jula biti ukupano još 10 žrtava genocida. Produžene subvencije za električnu energiju najugroženim građanima u Federaciji BiH do 30. juna 2027. godine. Sutra isplata junskih penzija. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić je u razgovoru za FEN-u kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukupane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. I ove godine, nakon kolektivne dženaze 11. jula, uslijedit će i reekshumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reekshumacija će trajati 4 dana od 14. do 17. jula, kazala je Fazlić. Dodala je da Institut za nestale osobe BiH nastavlja potragu za 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Vlada Federacije BiH izmijenila je odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna 2027. godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaraju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad u Federaciji BiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosječne manja od 268 kWh mjesečno kod elektroprivrede BiH, odnosno manja od 348 kWh kod elektroprivrede HZHB. Odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u primjeni je od 2011. godine. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH sutra u petak 3. jula. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara

2026. godine najniža penzija iznosi 666 maraka, zajamčena 795, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaraju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaraju prema posebnim propisima utvrđena je u iznosu od 666 maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona maraka. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti i Radio Feral.

Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do

0: broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

0: Hiljadu je razloga da nas posjetite. Zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-092,

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gorska služba spašavanja Jablanica od 3. do 5. jula biće domaćin velike potražne i stjenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026, koja će biti održana na više lokacija u okolini Jablanice. Cilj je demonstracija spremnosti i testiranje tehnika spašavanja, koordinacija različitih stanica na terenu te jačanje operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim i vanrednim situacijama. Nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku tokom noći donijelo je jake padavine i olujni vjetar koji je rušio stablo u više gradova u Slavoniji, a najveća šteta izazvana je u Orahovici gdje je vjetar podigao krov sportske dvorane. Vatrogasci su intervenirali u više gradova zbog poplavljenih podruma. U nekim dijelovima Hrvatske u sat vremena nakon početka nevremena temperatura je pala za 15 stepeni. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio na jugu Francuske usred vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Europe. U objavi uprave na platformi X navedeno je da su vremenski uvjeti i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do širenja vatre. Požar koji je izbio u području Lancon na jugu Francuske stavljen je pod kontrolu. Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Tokom narednih 6 mjeseci fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalno radio.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18K inverter 849 km, klima Konka 12K inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
6: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company.
10: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!

Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima Radio Feral od Muje, od Doboja iz Beča, a ovom prilikom bi želio čestitati kćerki Zetu dobitak sina Ajdina sa pjesmom malom Ajdinu.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Vegel Lukavac.
2: Pitam ženu, gdje je sunoć bila, ona drsko odgovara.
3: Ja sam facebookčila.
4: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijalitet.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061 1.

0: 1-800-951-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: I još jedna muzička želja u ovom terminu Seo Kejdura za Majdu. Poštovani slušalci, muzičke želje ponovo ispunjavamo od 13 sati u 11 na programu sa još jedne vijesti Federalnog radija.

0: To je naša selekcija porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila nastup na svjetskom prvenstvu. Istakao je da je bio zadovoljan prvim dijelom, ali da je prvi pogodak došao u lošem trenutku. Na pitanje o tome da li je naša selekcija mogla bolje, selektor je naglasio težinu ovakve utakmice. Nije jednostavno, pogotovo protiv dobro organiziranih i iskusnih ekipa. Nije jednostavno šanse praviti ni s igračem više, odgovorio je Barbarez. Stabiliziran je požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice. Na požarištu su do sinoć bili svi vatrogasci, a R traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara. Evropska unija trenutno nema neposredan razlog za zabrinutost u pogledu snabdijevanja gasom za narednu zimsku sezonu. Zaključeno je na sastanku koordinacione grupe za gas u kojem su učestvovali stručnjaci Evropske komisije i članica Unije. Razgovori su održani u kontekstu najavljenog otvaranja Hormuškog moreuza. Grupa je ocijenila da bi ponovno otvaranje moglo ublažiti pritisak na globalna tržišta ukapljenog prirodnog gasa kasnije ove godine, ali je istovremeno podsjetila na dugoročne posljedice sukoba.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Feral i vi.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kurelić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

0: Rezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10,95, više na robot.ba.
1: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: studiju su urednica emisije, dr. Kapitlica i spikerica Senada Smaković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Barbare za kolemilimacije, eliminacije u mundijal, smundijalo. Ovo nije razlog za tugu, već uspjeh na kojem trebamo graditi budućnost. Kala se sastala sa Krištao, potrebno još nekoliko koraka da bi službeno počeli pregovori sa Evropskom unijom. Vijeće ministara ove stove u ličnim kartama i državljanstvu. U velikom ruskom napadu na Kijev poginulo najmanje 17 osoba. Vrijeme oblačno sa slabom kišom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u

0: reprezentativnog nogometa, opširnije Dario Božić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1-0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharimovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2-0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahnića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
2: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
3: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
1: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
0: Građani Bosne i Hercegovine poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
4: Danas pisali historiju, ovo je veliki trenutak za nas, svi spojili čitav Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
5: Što opet će se slaviti, što opet historija, jedan verze historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duše.
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina, vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
8: Ovo što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
9: Po eliminacijskoj fazi svjetskog nogometnog prvenstva do sad je odigrano 10 utakmica. Sinoć je Engleska savladala Kongo 2-1, a Belgija i Senegal 3-2. Večeras se sastaju Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Svi učesnici osmine finala bit će poznati u subotu 4. jula oko 5:30 kada završi posljednji susret ove faze između Kolumbije i Gane. Ranije su plasman osminu finala izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko.
0: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. službena posjeta visoke zvaničnice Unije

0: Prilika je za nastavak dijaloga na najvišem nivou. Dan ranije Kala se sastala sa članovima državnog predsjedništva i poručila da su stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH od strateškog značaja za Evropsku uniju.
1: Prvi dan posjete evropska predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u Sarajevu sastala se sa članovima državnog predsjedništva i političkim liderima. Na društvenoj mreži X napisala je da su razgovarali o situaciji uoči izbora, imenovanju visokog predstavnika i širim vezama sa Evropskom unijom, uključujući ekonomsku saradnju. Ocijenila je da podrška pristupanju Uniji u Bosni i Hercegovini ostaje na gotovo rekordno visokom nivou i nastavlja da ujedinjuje ljude širom zemlje. U intervju za agenciju FENA bila je veoma jasna i upozorila lidere koliko će njihov nerad koštati državu i građane.
2: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
1: Posjetu je nastavila danas sastankom sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, koja ju je upoznala sa onim što je vijeće ministara učinilo od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine.
2: Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika Evropske unije koji garantira i Bosni i Hercegovini da kroz reforme i integracijske procese uspije postići standard zemalja članica Evropske unije.
1: Saopćeno iz kabineta predsjedavajuće Krišto. U ovim trenucima Kallas je u bazi Eufora u Butmiru, odakle šalje jasne poruke o potrebi provođenja reformi da bi Bosna i Hercegovina ušla u evropsku porodicu.
3: Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner. Nastavljamo pružati podršku Bosni i Hercegovini na svakom koraku njenog puta, ali napredak zavisi od odluka koje se donose ovdje.
1: Kallas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva BiH. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila u aprilu 2025. godine i tada je poručila da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u drugom krugu glasanja izjasnit će se o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
4: Na dnevnom redu bi trebali biti i prijedlozi mišljenja na prijedlog izmjene zakona o državljanstvu i zakona o ličnoj karti. Pred ministrima bi se trebali naći informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. godinu te za prva tri mjeseca ove godine.
0: Stabiliziran je požar na lokalitetu Plasa kod Japanice.
4: Na požarištu su do sinoć bili svi vatrogasci, a air traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara.
0: U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 po Richterovoj skali.
4: Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. S obzirom na to da je riječ o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima.
5: Svijet.
0: Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima vlasti Ukrajine, Rusija je tokom napada lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica.
6: Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu, haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata. Seth Jones, američki analitičar.
7: Rusija gubi historijske brojke. Prema našim procjenama više od 400.000 Rusa je ubijeno od februara uz 1.400.000

0: hiljada žrtava. Poređenja radi, Sjedinjene Države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke.
1: Pozitivan napredak dok Washington i Teheran završavaju indirektne razgovore, naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na centar i jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
0: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
1: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Evendetora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arabski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi skoro pa očekivano brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U ruralnom dijelu Američke savezne države Ohio spašeno je 16 djece nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi u užasnim životnim uvjetima.
3: Zvaničnici su rekli da su djeca u dobi od 1 do 18 godina iz iste porodice, te da su živjeli u bijedi okruženi otpadom i da neka nisu mogla govoriti. Roditelji te 2 bake i 2 djeda optuženi su po 16 tačaka za krivično djelo ugrožavanja djeteta drugog stepena, što uključuje teške fizičke povrede, rekao je okružni tužilac Vintona, koji je naglasio da nije riječ o trgovini ljudima, već o situaciji unutar porodice. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio na jugu Francuske usred vrelog talasa koje je zahvatio veći dio Europe. U objavi uprave na platformi X navedeno je da su vremenski uvjeti i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do širenja vatre. Požar koji je izbio u području Lancon na jugu Francuske stavljen je pod kontrolu. Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije tokom narednih 6 mjeseci. Fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
4: Kultura.
3: Međunarodni festival književnosti Buksten otvoren je sinoć u Sarajevu svečanom dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine za 2025. Dobitnik je Semezin Mehmedinović za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu mu je uručio direktor izdavačke kuće Bajbuk i direktor festivalskog programa Damir Uzunović, a ustanovljena je na osnovu čitalačkih, ali i kritičkih ambicija prema određenim djelima.
4: Putevi.
5: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
4: Vrijeme.
2: Nakon topotnog vala stiglo je sveženje s kišom i pljuskovima. Prije podne u Bosni je bilo oblačno, u

0: nekog onim dijelimično vedro. Većinom vam je padala slava kiša. Jače padane neregistrirane su u ranim jutarnim satima. Temperature izmjerene u 11 sati.
1: Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Doboj, Prijedor 20, Bijeljina 21 i Trebinje 28 stepeni. Danas će u Bosni biti pretežno oblačno sa slabom kišom. Više sunčanog vremena u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senade Smaković, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Tik.

0: 12 sati i 18 minuta. Dobar dan, želim iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevno druženje na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Vrijeme je oblačno, svježe, temperature niske, naravno pravo vrijeme nakon onog toplotnog vala u svakom slučaju odgovara, 19 stepeni evo trenutno u Kalesi. Dobro će nam doći da se malo osvježimo i pripremimo za nove visoke temperature i nove toplotne valove koje nas očekuju. Što se tiče naših zmajeva, u svakom slučaju ponosni smo na njih. Ipak su napravili historijski podvig za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naporna je noć bila, vjerovatno niste mnogi naspavani, možda ste razočarani, ali ne treba da budete. Svaka čast našim zmajevima. Ova nogometna groznica se, eto, sinoć završila kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali bit će tu nekih novih podviga, novih uspjeha reprezentacije, u to ne sumnjamo. Mi nastavljamo dalje sa našim aktivnostima, tako i vi sa svojim radnim obavezama. Danas mnogi nešto kasnije su počeli sa radnim vremenom, sve zavisi kako su poslodavci odlučili, nekima je i neradni dan. U svakom slučaju nastavljamo dalje sa svojim životnim aktivnostima, što bih rekla. Alma je sa vama do 18 sati, svima vama želim ugodno poslje podne uz vaš Radio Feral, do 13 ćemo slušati muziku i reklamne poruke, a o 13 naravno družiti se uz vaše muzičke želje. E sad, znate šta ide nakon prijema ove smjene, da li to bio jutarnja ili popodnevna, nakon pozdrava idemo kuhati kafe, kofi, kalesio, dobro mi došli.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija.

0: posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn Apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, -30%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Durić, prva ulica, 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hiruška ordinacija, dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu, Maxi Taksi, Kalesija, Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taksi, zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Ževinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Ževinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Ževinicama pored magistralnog puta Novi Grad Ževinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bih.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Ževinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 0999. Evo opet meni
1: 13 sati i 2 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Dobar dan, vrijeme za vaše muzičke želje. Jeste li raspoloženi? Šaljite ih na broj Vibera 062 57 0999. A za sve vas i pozdravna pjesma.

I evo prva muzička želja, Miki, kad popijem litru dvije za Majdu iz Kalesije, koja upućuje sve pozdrave za naše slušaoce i naše zmajeve.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Kraj sedmice donosi

0: dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarmu biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Šika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Pozdrav za Seku Nizamu od Sade Teja, po njenoj želji Amela Zuković, žena kao ja.

0: Radio Feral. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske i

0: krivične ograde, a da sve oko vas blista i sija. Veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računa

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
5: E, slušamo posljednju muzičku želju u ovom terminu. Poruci piše: pozdrav za moju ljubav iz Živinica kojeg volim najviše. A muzička želja je Hanka Paldum, Srce moje kamen. Toliko u ovom druženju. Kao što rekoh, naredno je od 17 do 18 sati. Svima vama želim ugodan ostatak dana uz program Radija Feral. Ono što mogu obećati jeste da će biti dobre muzike, reklamnih poruka i što nam treba nakon jedne neprospavane noći, nego nekako u miru da osoberemo sve te misli, sve te emocije i naravno nastavimo dalje. Još jednom veliko hvala za naše zmajeve, ipak ovih proteklih dana baš smo bili jedno cijelo Bosna i Hercegovina.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je i inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
6: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magstralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete

Rasvjeta sa stilom Maslite rasvjeta -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

0: ocijenio ovaj meč?
1: Nije svaki dan Italija, Wales i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini.

0: nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača ovaj, pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
1: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 milijuna eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
3: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kallas.
4: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
3: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kallas.
4: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
3: Kallas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacije i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, a kojima je osigurano dodatnih 6 milijuna maraka za BHRT, po 2 milijuna entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma te 1.700.000 za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Ministar Forto izjavio je da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u okviru saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih

0: koordinacija tokom sljedećih 5 godina, a kojim će biti usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva tog tužilaštva, okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu i policijskih agencija kantona i istočnog Sarajeva. Razgovarano je o unapređenju saradnje, koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti u otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Sudija Opštinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlade federacije koju zastupa premijer kazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Na ročište su pozvani povjerioci, predstavnik radnika te javni povjerioci ukoliko im je to relevantno. Podsjetimo, Opštinski sud u Zenici prije 2 dana je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu te kompanije. Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima vlasti Ukrajine, Rusija je tokom napada lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica.
1: Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata. Seth Jones, američki analitičar.
2: Rusija gubi historijske brojke. Prema našim procjenama više od 400.000 Rusa je ubijeno od februara uz 1.400.000 žrtava. Poređenja radi, Sjedinjene Države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke. Extraordinary fatalities and casualty
1: rate among his forces despite those losses. Pozitivan napredak dok Washington i Teheran završavaju indirektne razgovore, naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na teritoriji jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
2: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
1: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Evendetora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arabski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi, skoro pa očekivano, brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa 3 stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništio

0: bitan gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna, koji matira Vasilja za 1-0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ali ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharemovićem, nakon kojeg je dobio crveni karton i otvorila se velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili prave šanse. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz nešto lošiju reakciju Vasilja, i bilo je to konačnih 2-0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića i jednog Memića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
1: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija, i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan, i poslije sam i u kabini isto to rekao, i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi naša ekipa prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo, i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
0: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
2: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuama da smo stvarno dobro praćeni bili i od tih kvalifikacija, i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj, i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je neki zalet za budućnost, da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost, i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
0: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu. Osim utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, odigrana su još dva meča šesnaestine finala svjetskog prvenstva, u kojima su evropske reprezentacije Engleska i Belgija nakon preokreta savladale afričke selekcije Kongo i Senegal. Još jednom su Englezi kao jedan od velikih favorita opasno živjeli na ovom mundijalu, ali ih je na kraju spasio njihov najbolji igrač Harry Kane. Kongo je hrabro izašao na megdan Gordom Albionu i za to su nagrađeni golom Cipenge već u 6. minuti. Engleska nakon toga preuzima inicijativu i stvara prilike, ali ni Kongo nije bio bezopasan i uspjeli su pogoditi okvir gola u jeku napada Engleza. Ipak u drugom poluvremenu afrička selekcija nije izdržala. U 75. minuti je Harry Kane na asistenciju Gordona izjednačio, a onda 10 minuta kasnije još jedna sjajna realizacija engleskog napadača za konačnih 2-1 i plasman u osminu finala, gdje Englesku čeka jedan od domaćina Meksiko. U drugom meču dana je jedna od najboljih afričkih reprezentacija Senegal do 85. minute u nokdaunu držala selekciju Belgije. U vodstvo ih je doveo Diarra u 25. minuti, da bi na početku drugog poluvremena Sar povisio na 2-0. To je bio aktuelan rezultat sve do 86. minute, kada rezervista Lukaku postiže gol za 2-1 i vraća svoj tim u igru, a onda 3 minute kasnije Tillemans postiže još jedan gol za 2-2 i meč odvodi u produžetke. U dodatnih 30 minuta bez golova sve do 120. minute, kada je dosuđen penal za Belgiju, koji Tillemans pretvara u konačnih 3-2, pa će tako Belgijanci u okršaj sa Amerikancima u osmini finala. Večeras se igraju još tri utakmice šesnaestine finala. Od 21 sat snage odmjeravaju aktuelni evropski prvak Španija, koja još nije primila gol na ovom prvenstvu, i reprezentacija Austrije. U 1 sat iza pola noći se igra derbi meč šesnaestine finala, u kojem se sastaju selekcije Portugala i Hrvatske, a u 5 sati ujutro po srednjeevropskom vremenu snage odmjeravaju Švicarska i Alžir. Muška košarkaška reprezentacija Bosne

0: Hercegovine večeras protiv Turske igra utakmicu pretposljednjeg petog kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Nakon četiri kola je naš nacionalni tim na omjeru dvije pobjede i dva poraza, što je dovoljno za plasman u drugi krug kvalifikacija, ali bez prenosa bodova. Zato je duel protiv Turske veoma važan, s čime se slaže i selektor Dario Đerđa.
1: Sigurno naša grupa je najjača grupa, jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje je i oni šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou, ali nema veze, idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
0: Naš tim je oslabljen neigranjem Džanana Muse, Jusufa Nurkića i Emira Sulejmanovića, a kapitensku traku preuzima Adin Vrabac.
2: Naša očekivanja su kao i svaki put stvarno pred našim navijačima da odigramo borbeno i ovo sada što uspijemo da spremimo što se tiče taktike i sve da bi uspjeli da se uvedemo u neku egal zaštitu i na kraju sigurno da uz našu podršku naših navijača da pokušamo da slavimo što bi nam dalo te bodove za naredni krug.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Turske se od 20 sati igra u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribiškom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike.
6: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
7: sati 21 minut, nakon vijesti Radija Federacije nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Feral. 20 stepeni u Kalesi i dalje je tako ugodno, lijepo vrijeme, osvježenje pravo nakon onih toplih, vrelih dana. Nadam se da odmarate u ovim poslijepodnevnim satima, posebno nakon sinoćne budne noći. A sve je lakše, naravno, uz dobru muziku i tu smo uz vas na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035

0: 880920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Auliju Mačkovac.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

Ukrasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rainci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
0: Velika akcijska rasprodaja, reklama, Marketing Radio Ferala 035-631-424.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Konačan smiraj za 10 žrtava u Potočarima. U Kalesiji u ponedjeljak tribina Srebrenica, amanet i poruka. Sutra isplata junskih penzija. Vrijeme sutra pretežno oblačno. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su ekshumirano još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo. Kao i prethodnih godina, u Kalesiji će ove godine nizom aktivnosti biti obilježena godišnjica genocida u Srebrenici. U organizaciji javne ustanove Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija, Međlisa Islamske zajednice Kalesija i Bošnjačke zajednice kulture Kalesija najavljeno je nekoliko sadržaja u znak sjećanja na genocid u Srebrenici. Obilježavanje će početi 6. jula održavanjem javne tribine Srebrenica, amanet i poruka. Uvodničari će biti major Mehdin Jakubović i Nermin Mujkanović, članovi udruženja Prosvjetitelj, osobe koje su preživjele genocid u Srebrenici. Tribina će se održati u galerijskom prostoru Bosanskog kulturnog centra u 19:30. U Federaciji Bosne i Hercegovine sutra počinje isplata penzija za jun za 470.291 korisnika, za što je potrebno 356,4 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.300.

33 konvertibilne marke. Iznos za garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke. Prosječna samostalna penzija za jun iznosi 851 marku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu 2026. U 16. finala Zmajevi su poraženi od Sjedinjenih Američkih Država sa 0-2. Sav zarađeni novac ide na račun Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koji će potom prema internom dogovoru podijeliti dio igračima i stručnom štabu, a dio će ostati savezu. Prema pisanju medija, naši Zmajevi su zaradili oko 13,5 miliona dolara. Sutra će u našoj zemlji biti većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreta će se između 13 i 18 na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

Idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19.

0: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvaja. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingo.biz.ba.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Radio Feral Marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći.

0: najkraći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litara koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
5: Idemo dalje, još jedna bivša, samo bivša, tako piše u poruci, Seka Aleksić za Melu Izbanovića.

Idemo dalje, Hakala i pjesma Galeb za našeg slušatelja Emira iz Tuzle. Hvala za pozdrave, Emire, pozdravi vama.

U nastavku Beki Bekić, otac, a uz ovu pjesmu Hanifa Mešić pozdravlja sina Adisa, snahu Suhbiju, unučada Delisu Aldina i želi im fin provod u Bosni.

0: magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Radio Feral, marketing.

0: 2 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891, ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Radio Feral Marketing.
4: I za kraj slušamo Fazliju za Društvo kod Ede. Bilo bi to sve za danas, za ovaj drugi julski dan. Hvala što ste bili ovog dana uz vaš Radio Feral. Sutra smo ponovo od 7 sati ujutru, tu je noćna playlista, naravno spremna. Ne minjajte frekvenciju, ostanite uz najbolje. Ugodan ostatak večera.

unosi svjetlost u život. Velux prozori, minus 20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Renomirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas! Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 8

0: 8815361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Feral 035-631-424. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevom.

0: jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.